Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simul semper liberi, et omnipotentiae securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbat

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in secu.